ja väl, utan att förminska sig själv. Så att vara den snällaste i rummet kanske är lite väl. Det kanske räcker att du provar att vara så snäll som du orkar just idag. Och det kan vara ett genidrag. För motsättningen mellan valet att göra det som är bäst för mig och det som är bäst för andra, ja, det är till stor del en myt. Det finns ofta ingen motsättning. Det som gynnar mig är också det som gynnar andra, och det som gynnar andra är det som gynnar mig. Studier visar exempelvis att det viktigaste för att nå framgång är förmågan att bry sig om andra. Egoister kan belönas, ja visst, men desto oftare backar vi från dem. Om du är en av dem som kommer lägga dig i sängen ikväll, då kan du lyssna på det här. Man bad folk tänka på de snälla handlingar som redan finns i deras liv. En stund varje kväll, många dagar i rad. Och deras välmående ökade markant. De blev lyckligare. De hade alltså inte uppmanat att vara mer snälla. Bara fokusera en stund på den snällhet som redan finns. För det är ju grejen. Även om snällheten sällan får rubriker, så finns den. Och det gör ju även du. Finns. Och vilken bra början. Kan inte det vara? Vilken bra början. Kan inte du vara? Ska vi prova idag? God morgon och god kväll.

0: Tankar för dagen med poeten och författaren Bob Hansson. Vi ska snart höra om hur syriska milismän trogna med det tidigare diktatorn Bashar al-Assad kunnat få uppehållstillstånd i Sverige. En ny granskning som vi kommer att höra mer om nu. Då klockan blir 6:30 och får nyheter.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på X attackerna som självförsvar med syfte att, vad man säger, är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår. Det uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Här hemma så ska vården för patienter som lider av kraftig övervikt och obesitas bli bättre. Sveriges regioner har tagit fram råd kring behandlingen, och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor, och därefter kan obesitaskirurgi och läkemedel läggas till. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med arbetslösheten som minskar. Men för personer som har varit utan jobb länge är det fortsatt en tuff arbetsmarknad. I Norrköping hoppas Jonas Bygglander att en arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till arbete.
3: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Vad jag har känt av till och från, så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med

0: stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
0: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
4: Reporter Anders Hjelmin. Och alldeles strax hör ni ett längre reportage här i P1 Morgon. Börserna, Tokyobörsen upp morgonen plus 0,7%, Shanghai minus 0,1% och Hongkong plus 0,9%. USA i fredags, Nasdaq upp 0,2%, Dow Jones plus 0,7%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 0,2%. En dollar, det handlas för 9,25 kronor och euron kostar 10,77.
5: Nyheter från Vetenskapsradion, Sara Sällström, där handlar det om medicinska framsteg.
6: Ja, ett nytt läkemedel under utveckling har visat lovande resultat som bromsande behandling mot bukspottkörtelcancer. En av de dödligaste cancerformerna med få behandlingsalternativ. Läkemedlet Daraxonrasib testades på 500 patienter med spridd cancer. Och det fördubblade tiden som patienter överlevde jämfört med de som fick cytostatika behandling. Istället för en typisk överlevnad på drygt ett halvår fick de drygt 13 månader. Resultaten har presenterats på en cancerkonferens i Chicago. Och läkemedlet funkar genom att angripa ett protein som styr tillväxten av tumörerna. Så om forskning om universums minsta beståndsdelar. Den 29 juni stängs världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, av. Det världsledande forskningslabbet CERN går då in i en 4 år lång uppgradering.
7: Large Hadron Collider, eller LHC, ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar.
8: So the machine has been conceived to work for a certain number of years. And now many of the components they have reached the end of their life. So now is really the time to go for an upgrade.
7: Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen till High Luminosity LHC, säger att det här har varit planerat i många år och att det inte bara handlar om underhåll utan om att ersätta stora delar med modernare teknik.
8: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors yet by another order of magnitude, so a factor of 10.
7: Målet är inte högre hastigheter utan fler kollisioner, 10 gånger fler. Man kan jämföra det med att gå från att ha stillbilder till att filma i super slow motion. Plötsligt framträder detaljer som tidigare varit omöjliga att se.
8: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for.
7: Drömmen, säger Marcus, är förstås en ny stor upptäckt som när Higgs-bosonen hittades 2012. Men även utan ett sånt genombrott hoppas forskarna kunna studera partiklar i mycket större detalj. Och kanske få syn på extremt sällsynta processer.
8: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
6: Det säger Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen av LHC, reporter Elsa Östlund. Och vad uppgraderingen kan göra för ett forskningsfält som sägs ha tappat fart, det hör du i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 här i P1 eller i appen Sveriges Radio. Behandlingen av högt blodtryck ska sikta på att få ner blodtrycket till en lägre nivå än tidigare. Det har vården kommit överens om. Personer med högt blodtryck bör nu behandlas till ett målvärde under 130 över 80.
9: Och vi har ju landat i att det här måste vara liksom ett successivt införande för att kunna hantera den stora patientgrupp som det rör.
10: Nästan 1,5 miljon svenskar går omkring och vet inte om att de har högt blodtryck, hypertoni. Det berättar Mattias Brunström som är ordförande för Nationella arbetsgruppen för hypertoni. Framförallt 50-plussare svävar i ovisshet.
9: Ja, men utmaningen med högt blodtryck är ju att det inte ger några symptom.
10: Trycket i hjärtat ska inte vara högre än 140 över 90. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras. Men nu har man enats om att definitionen kvarstår, men att man vid behandling ska sikta på lägre målvärden under 130 över 80. Blodtrycket påverkas också av om man dricker mycket alkohol, har högt saltintag, använder nikotin, inte rör på sig eller är stressad.
9: Vi har alla mer eller mindre ohälsosamma levnadsvanor. Du behöver inte ha alla riskfaktorer, utan det räcker med en.
10: Och det gör att det kan vara bra att kolla upp blodtrycket. Numera finns det blodtrycksmätare på en del apotek och vårdcentraler där det är möjligt. De flesta med högt blodtryck är 50 år och äldre, men den största andelen, 10%, som inte vet om att de har hypertoni är yngre än 40 år.
9: Unga människor tänker inte på hjärt-kärlsjukdom och vi tänker inte heller på hjärt-kärlsjukdom när vi träffar unga personer. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke, för hjärtsvikt och för kardiovaskulär död.
6: Sa forskaren och läkaren Mattias Brunström. Reporter det var Annika Östman och du har hört nyheterna från Vetenskapsradion.
5: När kriget i Syrien pågick som värst begick diktatorn Bashar al-Assads regim brutala krigsbrott mot sin egen befolkning. Nu visar en granskning av P1-programmet Kaliber att män från några av hans mest ökända miliser fått uppehållstillstånd i Sverige. Och att en del av dem har kunnat leva på bidrag samtidigt som de i själva verket befunnit sig i krigets Syrien. Marcus Alfredsson och Amer Bittar är Kalibers reportrar som gjort den här granskningen. God morgon, välkommen hit båda två.
11: God morgon.
5: Om vi ska ta lite bakgrund först, Marcus, det här handlar ju om det syriska inbördeskriget. Den här regimen som ni berättar om, miliserna som stödjer den. Vad är det de gör under de här åren?
11: De vittnesmål vi har fått från när vi har varit på plats i Syrien i Damaskus, det är som en katalog över mänsklig ondska faktiskt. Det bland de mest fruktansvärda saker man kan föreställa sig att människor kan göra mot andra människor. Och just de här milisgrupperna, om vi pratar om dem, så var vi på plats i en stadsdel som heter Yarmouk i södra Damaskus. Det är bara grus kvar och där. Människor hölls instängda där, svalt, samtidigt som bomberna föll. Och de här grupperna höll människor instängda. Och den som fastnade i någon av deras vägspärrar kunde råka ut för det värsta tänkbara.
5: Amer, du kommer själv från Damaskus, ser en del av det här med egna ögon. Vad minns du tydligast från den tiden?
12: Under den arabiska våren så var jag student. Och jag demonstrerade då eftersom jag vill ha demokrati i mitt land. Och i 2012 i en demonstration blev jag gripen av underrättelsetjänsten. Och jag hade bara tur att jag kunde ta mig loss. Annars jag hade inte kunnat... Eller annars jag hade kunnat en av dem som hamnade i regimens tortyrfängelser.
5: Just det.
12: Ja, det är det som jag tänkte på under hela granskningen.
5: Mm. Att du hade kunnat bli en av de här som nu ger vittnesmål om de här fruktansvärda sakerna.
12: Precis.
5: Vi ska lyssna på en beskrivning av verkligheten för syrier som grips. Ranja som ni träffade, och vi vill varna här för beskrivningar av våld och sexuella övergrepp.
13: اغتصاب وبيعذب وبيقتل وجلاد كان من اكبر جلاد بالسجن.
14: Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon.
13: كثير وسيخ وكلامه وسيخ وبيغتصب.
14: Rania berättar att han en gång hällde syra över en kvinna framför ögonen på henne. Sen hällde han syra på Ranias fot.
5: Rania som berättade vad hon har varit med om för er. Marcus Alfredsson, nu har ni alltså sett att det finns folk som lever i Sverige som sannolikt varit med och begått, inte just det här brottet då, men liknande brott.
11: Ja, det stämmer. Vi som har tillhört de här milisgrupperna i alla fall som har gjort de här fruktansvärda sakerna. Vi har lyckats identifiera 15 personer i Sverige. Och det här fängelset som Rania beskriver här, det är milisgrupper som stod väldigt nära det här fängelset. Greps man i deras vägspärrar, då var det i det fängelset man med stor sannolikhet hamnade.
5: Ja, men 15 personer som sagt som ni har identifierat och som sen fått uppehållstillstånd i Sverige. Hur har ni kunnat göra det? Hur har ni kunnat se det?
12: Via sociala medier, i polisutredningar, på flera olika sätt. Men framför allt att vi har varit på plats i Damaskus. Där fick vi träffa jättemånga vittnen. och fick information som vi skulle aldrig få om vi hade varit här i Sverige. Mm.
5: Ni har visat bilder och så som folk har känt igen.
12: Ja, många.
5: En man som vi tror jag hörde en bit av i nyheterna också, som vittnen menar bland annat har kidnappat människor i Syrien, har kommit till Sverige. Marcus Alfredsson, hur har han levt här?
11: Vi har kunnat se att han haft en blandad livsstil, perioder som han försökt sig på bidrag. Han ger sken av på liksom, sociala medier att han lever ett roligt liv, festar. Han har jobbat på snabbmatsrestaurang. Han är också dömd för att ha bitit en polis vid ett tillfälle. Just den personen. Vi var väldigt förvånade. Han var en person som vi liksom hade lite koll på. Men när vi kom ner till Syrien och gick omkring där bland ruinerna och fick vittnesmål, så började alla helt plötsligt prata om en person, att den här personen han var jättefarlig. Ni måste och så ville de berätta om honom, och jag kände bara igen namnet. Sen så hade jag hans bild i den där förundersökningen om mannen som bet en polis.
5: Men vad är det de berättar om vad han har gjort då i Syrien?
11: Det handlar om att han ska ha kidnappat människor, prestat familjer på pengar. Och att de här att flera av dem som han ska ha tagit har liksom inte synts till igen. Det här är någonting som var jättevanligt i Syrien under diktaturen, under Bashar al-Assads diktatur. Det var liksom var och varannan familj i Syrien har varit med om det här. Att någon anhörig blir kidnappad och sen blir de pressade på pengar.
5: Ja, men du känner igen det här också.
12: Jag känner många som hamnade i sån situation.
5: Det finns ju möjligheter för svenska myndigheter att faktiskt utreda sådana här brott som är begångna i utlandet. Svenska myndigheters reaktion på det som ni kunnat avslöja nu, Marcus, vad säger de?
11: Vi har inte hunnit få så mycket reaktioner än. Jag misstänker att det finns några som lyssnar väldigt noggrant på det vi rapporterar nu. Men svenska myndigheter, de kan utreda det, och vissa av de här brotten har de också en skyldighet att utreda, som gäller liksom brott mot mänskligheten och så.
5: Så sannolikheten att de här personerna som ni berättar om kommer att dras in i det svenska rättssystemet på något vis, går det att säga någonting om det?
11: Det vill jag verkligen inte uttala mig om.
5: Nej. Tack för att ni kom hit, Marcus Alfredsson och Amer Bittar, Kalibers reportrar. Mer om den här granskningen senare under den här morgonen och den här dagen. Problemet med långtidsarbetslöshet, det blir mer synligt nu när ekonomin återhämtar sig och fler av dem som står lite närmare arbetsmarknaden får jobb. Gruppen som varit arbetslösa under lång tid fortsätter att vara stor, minskar inte på samma sätt. Vi ska göra ett besök på Arbetsförmedlingen i Norrköping där långtidsarbetslösheten är högre än på många andra håll i landet. Och vi kommer in här i ett uppföljningssamtal.
15: Jag tänkte så här att jag skulle ha uppföljning med dig. För nu har du varit ute på praktik i en dryg vecka, va?
16: Ja, precis påbörjat den.
15: Ja. Hur känns det på praktiken?
16: Det känns jättebra faktiskt. Det är den perfekta praktikplatsen för mig, kan man säga. Det går inte att hitta en bättre plats.
0: I ett litet besöksrum på Arbetsförmedlingen i Norrköping träffar Mikael Fjällström, som har varit arbetslös i drygt 2 år, sin arbetsförmedlare Eva Andersson. Mikael hoppas att praktikplatsen han har fått på en klinik som tar emot sexmissbrukare ska leda till ett arbete.
16: När man förlorar jobb och inte gör någonting på dagarna, då det blir för mycket tomrum som måste fyllas på något sätt. Och identiteten försvinner. Och för mig så är lycka är nog att kunna bidra, vara med och bidra på något sätt. Och då är det ett jobb man behöver för det.
0: Drygt 150 000 personer har enligt Arbetsförmedlingens statistik gått utan arbete i minst ett år. Det är då man räknas som långtidsarbetslös. Sen i somras har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt sett minskat. Men det är framförallt personer med kort tid i arbetslöshet som har fått nya jobb. Och gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Den var drygt 150 000 för ett år sedan också.
17: Jag heter Vanja Hamsic och jobbar som arbetsförmedlare med särskilt inriktning mot arbetsgivararbete och företagsrådgivning.
0: På Arbetsförmedlingen i Norrköping lyfter personalen fram att de försöker träffa de arbetslösa oftare nu.
17: Det ställer ju självklart lite större krav på oss. Fler fysiska träffar, fler träffar med arbetssökande på plats, fler dialog med dem, flera samtal. Ju större förtroende vi skapar mellan arbetssökande och oss arbetsförmedlare, desto bättre förutsättningar får vi att få ut folk till arbete eller studier.
0: Vi går ett par trappor ner i huset där kollegan Eva Andersson ska möta en grupp långtidsarbetslösa.
18: Och idag har vi en gruppträff där de ska jobba lite mer på att se vilka förmågor de har, vad de är bra på, men också lite grann vilka hinder som finns i deras jobbsökande.
0: Långtidsarbetslösheten har minskat lite i Norrköping, men den är högre än snittet i landet. Och av de arbetslösa här är nu en majoritet långtidsarbetslösa.
18: Det är en svår grupp, en del är språksvaga, en del har inte så mycket utbildningar. Man prioriterar också de som är 55 plus. Och har de då varit arbetslösa länge så är det inte lätt.
19: Är du typen som gärna tar igen en ledarroll eller är du den som...
0: Fabian Januglo är med på gruppträffen.
20: Egentligen vill jag bli arkeolog eller forskare eller något sånt, men nu får jag söka mig till, eftersom jag har varit arbetslös himla länge nu, eller ett tag, 2 år, så får man söka till lite enklare jobb och sånt. Så det kanske blir områdesstädning och plocka skräp och kratta löv och klippa buskar och sånt. Huvudsaken är att man har ett arbete.
0: Under den nuvarande utdragna lågkonjunkturen har också välutbildade personer blivit arbetslösa. Det här har kommit utöver det gamla så kallade matchningsproblemet med personer som har svårt att få jobb. En bit norrut, utanför centrum. Här finns en typ av verksamhet som många experter pekar på fungerar för att stötta arbetslösa till jobb. Arbetsmarknadsutbildning. Bakom röda, genomskinliga skyddsdraperier mot svetslågorna tränar eleverna. En av dem är Jonas Bygglander som har varit utan jobb i 2,5 år sedan lagret han jobbade på dog ner.
21: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
0: Men svetsutbildningen hoppas han mycket på.
21: Jag har hittat min grej med svetsningen.
0: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
21: Jag tror nog det är ganska stort, det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
5: Och reporter här var Anders Hjelmin.
22: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får Tidöpartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
23: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
22: Och alkoholpolitiken är på tapeten lite ungdomligt. Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
24: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Vi hörde ju tidigare den som har hängt med om det norska VM-bronset, hur de norska kommentatorerna lät. Ni får höra det senare under den här morgonen också. Men Finland, de lyckades ju än bättre, VM-guld. Så här lät det i finsk TV.
25: Helenius kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee! Oh!
5: Ja, det är tight race mellan vilka som egentligen är gladast. Finland över VM-guldet eller Norge över VM-bronset. Vi tar in en Janne Grönros, komiker och hockeyfan som är glad över det finska VM-guldet. Och Jan Petter Saltvedt som är sportkommentator på NRK. Vid 7:15 pratar vi mer om framgångarna för våra grannländer. Lite senare den här morgonen också om kollektivtrafik. Det är en månad till den som reser med månadskort i kollektivtrafiken får halverat pris. Vi ska höra från staden Dunkerque i Frankrike där man för ett tiotal år sedan gick ännu längre. Helt gratis kollektivtrafik, något många uppskattar nu då bränslet blivit dyrare, blir reportage därifrån lite senare. 7:07 är klockan, det betyder Kulturnytt, Jens Möller, om en strid inom litteraturen. AI handlar det om.
1: Ja, efter lång debatt så kunde Författarförbundet nu i helgen fatta beslut om en kompromiss när det gäller den infekterade frågan om artificiell intelligens eller AI. Ordförande Anja Gatu säger att Författarförbundet nu kan stanna kvar i det här projektet som handlar om att utveckla en ny språkmodell för att träna AI på det svenska språket.
2: Vi får fortsätta vara med i samtalen, vara med och fortsätta definiera villkoren och spelreglerna för hur litteratur får användas i förhållande till generativ AI. Men vi har inte mandat att skriva på några avtal för våra medlemmars räkning förrän frågan anses vara väl förankrad bland medlemmarna.
1: Och vad krävs för att den ska bli väl förankrad?
2: Ja, det får vi se lite grann, men ett AI-råd ska bildas med medlemmar från samtliga sektioner och sektionsstyrelser och vi har en rad aktiviteter som vi planerar. Det kan hända att det blir en extra stämma, men det handlar ju naturligtvis också om hur det här projektet fortskrider, om det utvecklas i en riktning som vi kan gå med på eller inte.
1: Den här AI-frågan, varför vållar den så starka känslor bland dina medlemmar, författare och översättare?
2: Det handlar ju om att man inte vill att litteraturen och konsten ska vara med och bygga den här typen av verktyg och att vad har vi egentligen litteraturen till? Det handlar också om varför ska vi vara med och bygga verktyg som kan eventuellt ersätta oss? Vad har vi för vinning i det? Det finns ju också en generell oro för vad AI gör med samhället, vad det gör med språket, vad det gör med människors förmåga att uttrycka sig och tänka självständigt. Alltså ska vi bidra till den utvecklingen där AI liksom ersätter mänskliga förmågor?
1: Säger Författarförbundets ordförande Anja Gatu. Och i Kulturnytt om knappt en timme, bland annat om det här med att gå på teater i bilen. Det är du, Elias Wahlberg.
5: Spännande. Vi lyssnar till en väderprognos nu allra först. Angelica Lundberg på SMHI. God morgon.
3: God morgon. Ja, på Nordatlanten så närmar sig nu ett lågtryck brittiska öarna och norr om Skandinavien så finns det ett högtryck. Mellan de här två områdena så rör sig en front och ett mindre lågtryck norrut i gränsen mellan Sverige och Norge. Det ger oss idag tidvis regn eller skurar på många platser men inledningsvis sol i de sydöstra landskapen. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, i övrigt mest uppehåll, men allmänt så väntas mycket moln. Vidare under veckan sen varierar vädret och nya fronter med regn som tidvis ska passera landet. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i östra delarna av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigt med skurar eller i Värmland, Dalsland och norra Bohuslän regn. Fram på dagen 12-17 grader, men i Skåne lokalt upp mot 20. Under dagen rör sig nederbörden bort åt nordost och till kvällen har molntäcket spruckit upp på de flesta platser. I natt klart till halvklart väder och 7-12 grader, med svag sydvästlig vind. Östra Götaland och Öland. Först mest soligt men lokalt kan dimma förekomma. Under dagen tätnar molnen västerifrån och följs av skurar. På dagen 17-22 grader. I kväll och i natt klart till halvklart och mest uppehåll. I natt 7-12 grader. Vind omkring syd. Gotland, molnen lättar och det blir en mestadels solig dag med 17-22 grader. I kväll ökar dock molnigheten västerifrån och det kan bli någon skur. I natt 8-12 grader och vi har en vind omkring syd. Östra Svealand, sol varvas med moln och på dagen 18-23 grader, svalare närmast kusten. Under eftermiddagen och kvällen passerar skurar men i natt klarnar det delvis upp igen. Då 8-12 grader och vi har sydlig vind. Nordvästra Svealand, molnigt eller mulnande från sydväst, följt av regn och på dagen omkring 15 grader. I södra Dalarna först sol men i eftermiddag skurar. Här 20-23 grader. I natt allmänt mycket moln och mest uppehåll, då 8-12 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. Hela södra Norrland, molnigt, främst vid kusten stundtals mer sol. Under dagen rör sig regn och skurar in från sydväst. Kustlandskapen berörs främst från kvällen av skurar. På dagen 16-21 grader, men i fjällen och närmast kusten 11-16 grader. I natt mest uppehåll och då 5-10 grader, sydlig eller sydostlig vind. Hela norra Norrland, mycket moln och skurar kan förekomma. På dagen 10-15 grader, i norra Lapplandsfjällen 5-10, men här också plats för lite mera sol. Under eftermiddagen och kvällen bildas ett lite kraftigare stråk med regn över södra och mellersta Lappland samt Norrbotten. Under natten lättar det upp något i söder. I natt 4-8 grader, i fjällen och Tornedalen 0-5, ostlig eller sydostlig vind. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, i övrigt mest uppehåll. Allmänt väntas mycket moln. Onsdagen bjuder på mest uppehållsväder i hela landet och i söder utrymme för lite mera sol. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 13 grader, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar 8, Visby och Jönköpings flygplats 13, Norrköping 10, Karlstad 13, Gävle 8, Mora 11, Sundsvall 9, Östersund 10, Umeå 9, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Horn med 1,4 grader. God morgon!
5: Klockan går mot 7. Nyheter snart. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter. Julia Brynolfsson, du berättar om det.
4: Ja, från USA hör vi att president Trump har synpunkter på ett utkast och kräver ändringar av Iran.
5: Från och med idag höjs kravet på lön för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 33 390 kronor ska du tjäna för att få komma hit. En höjning som riskerar leda till kompetensbrist eller en åtgärd som kommer stoppa fusk och få fler svenskar i arbete. Det blir debatt om detta, migrationsminister Johan Forssell, en av våra gäster. Nu, nyheter.
4: Milismän som stöttat Syriens förre diktator lever i Sverige. Vården för kraftigt överviktiga ska bli bättre enligt regionerna. Och stadsflytten i Kiruna kostar mer. Kommunen riskerar nu miljardlån.
6: Nu har vi facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
4: Här är Ekot måndag morgon. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
7: Hada aktier, alltså.
8: Skadade det många.
14: Abu Ali står inte i resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
9: Jag ska visa dem en bild.
8: Där är född.
14: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled berättar om hur han och hans vänner blev gripna av mannen. Själv blev han släppt efter att hans familj betalat en lösensumma för att få loss honom. Men hans två vänner har aldrig synts till igen, berättar han. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. I Sverige har han deltagit i ett integrationsprojekt, jobbat på snabbmatsrestaurang, men också dömts för att ha bitit en polis när de hände tagits för att han var kraftigt berusad. Kaliber har flera bilder på mannen med uniform och vapen. Han avböjer en intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Nyligen dömdes en annan tidigare milisman från Jarmouk till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
10: Det handlar om brott som är begångna i utlandet. Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande. Men vi arbetar ju på.
4: Åklagare Rina Devgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amre Bitar. Och Kalibers serie om detta kan du lyssna till i vår app Sveriges Radio. Så rör det Irankriget och ett eventuellt avtal mellan parterna. USAs president Donald Trump har nu skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
11: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peder Gustafsson i Miami.
4: Och i helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på plattformen X att attackerna var självförsvar med syfte att vad man säger är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. Idag håller FNs säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i södra Libanon. Det är Frankrike som begärt att säkerhetsrådet ska diskutera bland annat den humanitära situationen i Libanon, där över 1 miljon människor har tvingats på flykt. 71-åriga Naima Bawab är en av dem.
12: Allt vi har byggt upp i livet, hela livets möda, försvann på ett ögonblick. Nu när vi är på äldre dagar, säger Naima Bawab. Hennes familjs hus i Tyr i södra Libanon bombades sönder ett israeliskt flyganfall. Familjen började bygga huset på 1990-talet. Men det stod klart först för 10 år sedan. Vi byggde huset sten för sten. När ett rum var klart bodde vi i det och fortsatte bygga, säger Naima. Hennes man Ahmed arbetade i många år på ett fryslager där han lastade och bar varor. När han blev äldre och inte orkade med det arbetet blev han egen företagare med eget litet lager som han byggde under sitt hus. Men lagret är nu förstört. Nu tvingas han i 70-årsåldern arbeta igen som anställd för någon annan i ett kyligt fryslager för att försörja sig och betala hyran för parets lägenhet i Beirut dit de nu har flytt. Naima beskriver hur smärtsamt det är att behöva börja om när de egentligen skulle ha vilat. Hon berättar också att trädgården är borta, liksom citronträdet där barnbarnen skulle ha fått en gunga.
4: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Vi går inrikes igen. Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet. Enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
13: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
15: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
13: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserade, vilket ökar ohälsan.
15: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel, säger överläkaren Johanna Udén Hemmingsson.
13: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
15: Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
16: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. Det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
4: Anna Ulfskog som får läkemedelsbehandling för obesitas, reporter Kristin Odén. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan behöva ta nya miljardlån. Vi har Tobias Sipperi som är ekonomichef för kommunen.
17: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
18: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipperi.
17: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
19: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
18: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
6: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
19: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
17: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
4: Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder, P4 Norrbotten, som har sökt LKAB och regeringen. Efter helgens stora störningar i trafiken på tunnelbanans röda linje i Stockholm så är det fortsatta problem under morgonen. Experter från Tyskland har flugits in men felet är inte åtgärdat enligt SLs presschef. Även på gröna linjen väntas inställda avgångar efter ett tidigare växelfel. Så vänder vi blicken mot Colombia och gårdagens presidentval.
26: Ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella blev den stora vinnaren i gårdagens presidentval i Colombia. De la Espriella kommer nu gå till en andra valomgång där han kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda, som igår förvånande nog sa att han inte accepterar valresultatet.
0: Estamos hablando de 885,000 personas och cédulas.
26: Vi har frågetecken kring vilka som blivit inskrivna i röstlängden och kring hur rösträkningen går till i vissa regioner, sa Ivan Cepeda, som räknade upp vad som enligt honom varit en lång rad felaktigheter under valprocessen.
0: Que eso sea claro.
26: Advokaten och outsidern Abelardo de la Espriella var den stora överraskningen i gårdagens val. Han fick nästan 44% av rösterna och kom alltså före regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Ivan Cepeda, du är kriminell som inte erkänner resultaten. Du försöker skapa kaos, men vi kommer försvara demokratin med alla medel, sa Abelardo de la Espriella när han mötte sina anhängare i kuststaden Barranquilla igår. I sitt tal kallade han bland annat sin motståndare för narkotikahandlare, grillaman, kommunist och terrorist och uppmanade USA att övervaka den andra valomgången som ska hållas i juni. Abelardo de la Espriella utlovar hårda tag mot väpnade grupper och narkotikahandlare. Han vill bygga jättefängelser och militarisera landet. Ivan Cepeda fokuserar på att minska Colombias stora ekonomiska klyftor, vill genomföra omfattande sjukvårds- och utbildningsreformer och förhandla med väpnade grupper som kontrollerar narkotikahandeln. Nu kommer de två mötas i en andra valomgång den 21 juni. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Och vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter seger över hemmanationen Schweiz med 1-0. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen.
20: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
21: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare för femte gången i historien.
4: Radiosportens Andreas Lundin och Magnus Wahlman. 33 390 kronor, det är lönen som från och med idag krävs för att få arbetskraftsinvandra till Sverige, Elias.
5: Ja, precis. 90% av medianlönen måste arbetsgivare betala den som ska komma till Sverige för att arbeta om du kommer från utanför EU. 27 yrken undantas dock, det är flera vårdyrken bland annat, där räcker 75% av medianlönen. Vi har två gäster i studion, migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, och Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet. Välkomna båda två.
22: Tack.
23: Stort tack.
5: Olika syn på huruvida det här är en bra idé har ni, Johan Forssell. Beskriv kort problemet som ni vill lösa med det här nya högre lönegolvet.
23: Ja, syftet bakom den här reformen det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500,000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och det, om man inte hanterar det så kommer det ju fortsätta få väldigt allvarliga följder. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel. Och samtidigt som vi gör det så fokuserar vi väldigt mycket på att öka den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det kan vara läkare, det kan vara sjuksköterskor, det kan vara programmerare, det kan vara tekniker, det kan vara analytiker. Ja, men i bristyrken då helt enkelt, som ju är helt avgörande för svensk konkurrenskraft och för vårt välstånd. Så att det är tanken bakom den här reformen.
5: Ni satte ju ett lönegolv på 80% av medianlönen redan 2023. Har det gett någon effekt så här långt, har du sett?
23: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. Alltså när vi tillträdde så hade vi ett lönegolv på bara 13 000 kronor i månaden. Och det är klart att det skapade otroligt mycket fusk och missbruk. Många som faktiskt levde i stor utsatthet. Det är ju så att vi ärvde ju en situation med 10 personer som bor i en tvårummare, barn som ska göra läxorna ute i trappuppgången. Det fick väldigt allvarliga konsekvenser. Sen har vi då haft en överenskommelse där vi skulle höja lönekravet och samtidigt ta fram den här listan på bristyrken. Så vi har ju till exempel nu då bekräftat att om man tar då undersköterskor och vårdbiträden helt kommer vara undantagna det här kravet, även ukrainarna också. Så att jag tycker att det är en bra balans, både med att bekämpa fusk men också att just då ställa om från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till det mer högkvalificerade.
5: Okej, Martin Ådahl, Centerpartiet är emot. Vad ser du att det här kommer leda till?
1: Ja, för det första så tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt i sin då utvisningspolitik från Sverigedemokraterna. Och sen är det ju naturligtvis så att det är jättemärkligt att Johan Forssell och regeringen ska sätta någon slags egen lön istället för de avtalsenliga, kollektivavtalsenliga lönerna som arbetsmarknadens parter kom överens om, som alla andra betalar. Här har man hittat på en helt egen lönenivå som man tycker att folk ska ha. Mm. Och vi tycker att det rimliga är att om man ska arbetskraftsinvandra till Sverige ska man ha samma löner som alla andra som fack och arbetsgivare har kommit överens om, och inte hitta på en helt egen nivå som gör att väldigt många människor som bidrar, betalar skatt, en del av det svenska samhället inte kan vara i Sverige.
5: Vi kan återkomma till just det med vem som ska sätta lönerna då. Men då du hör problembeskrivningen, du hör om fusket som Johan Forssell nämner, då det har varit på lägre nivåer, du hör att det finns personer i Sverige som skulle kunna ta de här jobben, menar han. Tror du inte att man kan lösa det på det här sättet?
1: Nej, det här slår ju stenhårt då, mot massor med personer och familjer som får lämna sig för att de arbetar och gör rätt för sig. Sen dessutom så är det ju, om man vill komma åt fusket, och det har ju funnits nu och det har funnits tidigare, då ska man ge sig på de branscherna där det förekommer och verkligen se till att kontrollera det här istället och se till att det är kollektivavtalsenliga löner, för det är ju bara genom kontroll och beivring som man kan komma på det. Sen så dessutom så är det ju så att vi behöver ju helt andra insatser för att komma åt den stigande arbetslöshet vi har haft under tidigare regeringen, som har ökat med 100 000 personer, än det här. För att de här människorna, de betalar ju skatt, de bidrar till samhället, de på sätt och vis då skapar jobb för andra. Och att tro att de bara är helt, att man bara kan genom att kasta ut dem eller att stoppa dem kan få in få ordning på den här arbetslösheten och de här problemen som små företag har att skapa jobb, att få ordning på den arbetsmarknadspolitik man satsat direkt på yrkesutbildning. Det är ju helt orimligt.
5: Johan Forssell, ditt svar på det.
23: Ja, Centerpartiet är ju väldigt naiva inför de problem som vi har i Sverige idag. Centerpartiet föreslår ju till exempel en sexdubbling av antalet flyktingar i Sverige på kvotflyktingssystemet. Man är emot att sänka gränsen för brottsutvisningar. Och man ser inte heller de här problemen som det tidigare låga lönekravet faktiskt förde med sig.
5: Men det som,
1: nej, det stämmer det som, helt enkelt inte.
5: Det som Martin Ådahl nämner, att man skulle kunna se till att det blir kollektivavtalsenliga löner, man skulle kunna göra ökade kontroll för att få stopp på det här fusket. Det finns andra förslag och andra saker som man måste göra på arbetsmarknaden. Vad säger du om det?
23: Ja, till att börja med vad det som inte stämmer. Det står i er egen politik att ni vill sexdubbla antalet kvotflyktingar.
5: Om vi fokuserar
23: ni har gett besked om att ni säger nej till att sänka gränsen för brottsutvisningar, så stå för din egen politik, tycker jag. Nej, men jag tror att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och kunna göra flera saker samtidigt. Vi inför ju stenhårda krav på arbetsgivare att man inte ska fuska. Men sen är det väl så här att det är en väldigt, tycker jag, pessimistisk, ganska tråkig syn på människor i Sverige. Finns det, Martin Ådahl, ingen i den grupp av 500 000 människor som är i arbetslöshet i Sverige idag? 500 000 människor. Finns det verkligen ingen där som idag skulle kunna diska eller vara snabbmatsbud eller ta den här enklare typen av serviceyrken? Det är ju jättefina och jätteviktiga instegsjobb. Var ska alla de här andra människorna göra istället då?
5: Martin Ådahl.
1: Nej, men det är ju precis den politiken vi vill föra, men den har ju ni misslyckats med, nämligen att skapa nya jobb i växande företag, att se till att folk får de utbildningar och yrkesutbildningar som kommer in i jobb. Det har ni ju inte, ni har satsat bara 65 kronor i er vårändringsbudget på det här per arbetslös, vilket gör det omöjligt för människor att verkligen börja anställa, skapa jobb och skapa en förändring i den arbetslöshetskris som har uppstått under tidigare. Det är en annan debatt.
5: Men finns det arbetslösa i Sverige som skulle kunna ta en del av de här jobben? Att företagen kanske behöver förändra sina rekryteringsprocesser, börja leta inom landet istället för att vända sig utomlands?
1: Ja, men det är självklart att de hade tagit de som finns inom landet om de hade haft valet. Det är ju mycket, mycket enklare.
5: Och varför finns inte det valet?
1: Och där idag så har därför att det inte skapas direkt mycket jobb. Därför att vi inte har småföretag som får möjlighet att anställa fler. Därför att man har höjt under tidigare regeringens skatt på att anställa dem med låga löner och unga snarare än att sänka det. Så att det är ett jättestort problem på arbetsmarknaden. Men det är ju inte genom att utvisa människor och stoppa människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Det är ju det som ekonomiskt vansinne för alla de här skatteintäkterna. Allt det här som vi får in via de här människorna, det förlorar vi på köpet. Och jag tycker överhuvudtaget, det är en rent ut sagt socialistisk syn på arbete. Det finns ett begränsat antal jobb och nu gäller det bara att fördela dem mellan olika grupper. Det är genom att skapa jobb, få ekonomin att växa, vilket den här regeringen inte har lyckats med, som vi får in arbetslösa arbete. Inte genom att ransonera de få jobb som finns kvar efter en misslyckad politik.
5: Johan Forssell, en socialistisk syn på arbete.
23: Nej, man ska inte vara socialistisk, men man ska inte heller vara naiv inför hur samhället ser ut. Jag har ju fått städa upp i de problem som Centerpartiet var med och skapade när lönekravet bara var 13 000 kronor. Men det var ju ett politiskt beslut och det stod ju Centerpartiet bakom. Så Centerpartiet har ju precis själva fattat den här typen av beslut. Det är vi nog ense om. Det vi är oense är vilket fokus arbetskraftsinvandringen ska ha. Jag menar, vi gör ju jättemycket för att vi ska lyckas attrahera och även behålla den högkvalificerade kompetensen. Jag reser runt bland arbetsgivare varje vecka. Jag är mycket väl medveten om de kompetensbrister som finns inom hälso- och sjukvården till exempel. Där har vi till exempel just kortat handledningstiderna från när Centerpartiet var med och styrde Sverige och låg dem på 100 dagar och få ett beslut om arbetstillstånd. 100 dagar! Nu är vi nere på 19 dagar, så vi gör väldigt mycket. Men vi måste också prioritera våra insatser och där tycker jag att det är viktigare för Sverige, för vår ekonomi, för vår konkurrenskraft, att vi blir bättre på att attrahera just den högkvalificerade. Det som ju inte minst många småföretag vittnar om att det finns problem kring även inom hälso- och sjukvården. Centerpartiet å andra sidan brinner mer då för en lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Jag tycker det är lite samma inställning till människor som faktiskt Göran Persson hade när han skulle förtidspensionera bort människor. Det är väldigt märklig syn på människan. Finns det ingen i den här gruppen, en halv miljon människor som skulle kunna vara snabbmatsbud, som skulle kunna vara diskare eller
5: du ska få svara på det, Martin Nådahl. Jag vill bara fråga dig, Johan Forssell. Besöksnäringen, de har inte med något undantag på den här listan då av yrken som undantas från det här högre kravet. Visitas vd Jonas Siljhammar, han har riktat kritik mot dig. Han skriver att du tycks tro att vem som helst kan kliva in på en restaurang och bli servitör över en natt. Tror du det?
23: Nej, verkligen inte. Det är helt grundlöst. Och det finns ju inget förbud mot att ha arbetskraftsinvandring även för servitörer. Men då får man också vara rädd att betala en lön så att det är, som speglar det. Mm. Nu ska man ju säga då att det är förhållandevis få servitörer som kommer till Sverige. Och det är klart att det vore väl lite märkligt återigen om det är den här gruppen 500 000 människor utan jobb i arbetsförålder. Inte finns någon som idag skulle kunna vara servitör eller som med utbildning och matchning skulle kunna ta den typen av jobb.
5: Martin Nådahl, fokus på den högkvalificerade arbetskraften istället för den lägre kvalificerade. Vad säger du om det?
1: Nej, för det första så är det ju kaos liksom i köerna för att det är så mycket nya regler från Johan Forssell och regeringen. Så att tvärtom, jag tror inte alls företagen känner igen att det är lätt att få in kvalificerad arbetskraft. Tvärtom är det väldigt långa köer. Och den i själva verket har den kvalificerade arbetskraften halverats sedan tidigare regeringen kom in till makten. Därför att man har krånglat till det så jättemycket. Därför att om du kommer hit som expert eller ledande programmerare eller liknande och du har en tonårigt barn på 16-17 år, då vet du att risken finns ju att Johan Forssell och regeringen utvisar dem när de fyller 18. Då vill man ju inte satsa på det här landet som man tror så mycket på som har varit
23: så bra. Det är ju struntprat.
1: Men så vill jag bara säga det. Faktiskt, kan inte Johan Forssell svara på frågan? Vad är poängen med, om man tror på arbetslinjen och ordnad invandring, med att utvisa de människorna som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig och fyller viktiga funktioner, inklusive besöksnäringen, kanske just det, servitörer eller någonting annat? Vad är poängen med att utvisa de här människorna?
5: Då får det bli sista ordet, Johan Forssell.
23: Martin Ådahl har inte koll vare sig på hur Sverige fungerar idag eller på vår politik. Jag menar, när det gäller den här gruppen högkvalificerade, inte ska deras barn utvisas. Det är ju struntprat. Vi har snarare på att städa upp i den lagstiftning som värvde av den förra regeringen som ju Centerpartiet var med och införde. Sen är det så här att jag tycker faktiskt att det är rimligt om man kommer till Sverige och ska få ta del av den svenska välfärden, allt det som någon annan arbetat ihop, att det också finns ett lönekrav för det. Annars måste ju någon annan betala detta. Skillnaden här är att jag brinner för en högkvalificerad arbetskraftsinvandring som bygger konkurrenskraft. Centerpartiet vill då ha en stor invandring av lågkvalificerade, ja, och vill dessutom öka asylinvandringen, sexdubbling till, ja, och med.
1: Alla de här påståendena kan ju inte jag bemöta nu, men det är att vi vill ju att de som gör rätt för sig stannar och de som begår brott utvisas och inte tvärtom som det är med den här.
23: Men ni säger nej till att sänka gränsen för oss.
5: Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet, Johan Forssell, migrationsminister, moderat. Tack så mycket till er båda för att ni kom hit. Sportnyheter, Pontus Lind.
2: Det var dramatiskt igår kväll när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen

0: följer varandra på sociala medier. Och sen innan han blev liksom känd för internet så har vi liksom pratat på olika forum och okay. så vidare. Så det är en gammal vän till mig som jag har snackat med men aldrig träffat.
1: All right. Vad var det första du gjorde när du ville bli så här snygg?
0: Det första jag gjorde var att softmaxa. Det finns ju softmaxing och hardmaxing. Mm. Så softmaxing innebär att du gör saker som är liksom naturliga för ditt utseende.
1: Vad kan det
0: så,
1: vara?
0: Enkla grejer som att komma ner till en hälsosam och låg kroppsfettsprocent. Mm. Få en solbränna. Kan också handla om att hitta en frisyr som passar din ansiktsform och så vidare. Så,
1: aha.
0: Sådana grejer.
1: Har du slagit sönder din haka med en hammare?
0: Det har jag. Okay. Inte bara min haka utan mina kindben och käkben också.
1: Hur hårt slår man då?
0: Man slår inte alls så hårt.
1: Okej, okay, men det blir blåmärken?
0: Det kan bli blåmärken. Jag skulle säga att det ser mycket värre ut än vad det är eftersom att man använder ett föremål som en hammare eller ens knoge.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men så det krossas inte käkbenet då?
0: Alltså jag är ingen läkare så jag vet inte exakt vad det är som händer. Det jag vet om är att det blir liksom en svullnad direkt efter man gör det.
1: Mm.
0: Det är som att pumpa ens muskler egentligen. Man får en pump och då svullnar det liksom upp och ser mer liksom skarpt och definierat ut. Mm. Sen vad det är som händer exakt vet inte jag. Jag är ingen läkare och har inte forskat. Men
1: det funkar uppenbarligen.
0: Det funkar, det gör det.
1: Varför gör du det här?
0: För att se bättre ut.
1: Och varför vill du se bättre ut?
0: För att, att se bättre ut gör att man har större chans att ta sig längre i livet och bli framgångsrik. Därför jag gör det.
1: Alltså i alla avseenden, med jobb och...
0: Precis.
1: Eller en raggningsgrej mer, eller?
0: Det är en del av det, men jag skulle säga att det handlar om att få liksom bättre vardagligt liksom bemötande från folk. Kan vara en del av det. Kan också vara när det kommer till... till jobbmöjligheter och så vidare. Jag tror att om man ser bättre ut så finns det större chans att kunna landa det jobbet som man vill landa och så vidare. Jag vet också om att det finns studier på att personer som är längre tjänar mer pengar överlag.
1: Just det.
0: Så det har jag hört också. Och sen finns det också datingaspekten av det. Mm. Att om man ser bättre ut så kommer man lyckas bättre i sitt datingliv.
2: Right. Och har det blivit så då för dig? Har du märkt några skillnader sen du började göra det här?
0: Ja, självklart har jag gjort det.
1: På vad vilket då? Sätt?
0: På alla de tre sätten som jag nyss nämnde.
1: Ja. Mm. Du har fått bättre jobb, du har fått fler tjejer eller killar.
0: Mm. Exakt, exakt.
1: Mm. Wow. Vad tänker du när du lyssnar på det här, Patrik?
3: Jag, Gabriel, jag pratade lite utanför och då berättade du för mig hur mycket tid du lägger på både luxmaxingen och alltså din verksamhet som snygg influencer. Mm. Och det är ju ett heltidsjobb så att det jag tänker är liksom att här är en människa som är väldigt seriös och alltså... Jag har inte gått liksom en luxmaxing-kurs i att utvärdera ett utseende, men jag instämmer i att du liksom ser objektivt bra ut. Men jag undrar, så här, alltså, hade inte du varit snygg ändå? Jag tänker mycket av det där är genetiskt.
0: Ja, självklart är jag mycket genetiskt. Jag skulle säga att, jag vet inte exakt procent, men runt kanske 70% skulle jag säga genetiskt. Så om man inte har en bra genetisk grund så... blir det mycket svårare. Men jag är för att oavsett hur man ser ut så kan man förbättra sitt utseende. Så det är så jag ser på det.
3: Mm. Vi pratar också lite om dickmaxing här utanför.
1: Ja, mm. Det kan man nästan gissa vad det betyder. Att man vill ha längre snopp. Kör precis. Du sånt? Kör du det?
0: Jag har gjort det, absolut. Okay. Yes.
1: Det ska ju inte funka heller, eller? Gjorde du det?
0: Mm, det har funkat.
1: Vad gjorde du då?
0: Ja, det finns den metoden som jag har använt är att använda en pump som aha. man pumpar upp det med.
1: Okej.
0: Okay. Yes.
1: Hur ofta måste man göra det?
0: Jag skulle säga att det inte är det mest permanenta sättet.
1: Så det är precis innan man drar ut på Stureplan?
0: Precis.
1: All right.
0: Precis. Så att, ja, som det låter, man bara pumpar upp den i en penispump helt enkelt.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Wow. Jag tänker när jag har dig på plats här, skulle du kunna bara kort kika på mig och komma med ett par korta, enkla grejer jag skulle kunna göra?
0: Yes.
1: Jag tar av mig hörlurarna.
2: Du ställer dig alltså upp nu så att Gabriel ska kunna se dig i helfigur.

0: i Christian. Så jag kommenterar dig då när du snurrar. Du har en svart, lite grådaskig t-shirt, bruna manchesterbyxor.
1: Nu får du vara tyst, Catherine.
2: Jag skulle vilja säga kanske trimma eller ta bort liksom nackhåret.
1: Ah,
2: först och främst.
1: Ja.
2: Här under halsen liksom.
1: Okej.
2: Okay. Tänker jag.
1: Ja, ganska mycket skägg.
2: Mm. Ja, men du bara linar upp det liksom.
1: Okej.
2: Nu snackar vi om vad du skulle kunna förbättra. Så då skulle jag också kunna rådgiva dig att skulle kunna färga dina ögonbryn lite mörkare.
1: Ja.
2: Det skulle ge dig bättre kontrast med dina ljusa ögon. Du skulle även kunna använda minoxidil för att växa dem så att de växer ut mer liksom.
1: Ögonbrynen växer
2: precis
1: bättre. Med vad heter det?
2: Med minoxidil. Det är receptfritt på apoteket.
0: Okay. Ska han inte gå på ögonfransarna också då när han ändå är igång?
2: Jag kommer till det.
0: Skulle jag är lite otålig.
2: Skulle kunna färga ögonfransarna också. Mm. Lite mörkare färg för ännu mer kontrast.
1: Mm. För det här är guld.
2: Tar du några läkemedel för att inte tappa hår eller behålla håret?
1: Jag visste att han skulle komma till hårgrejen. Men det är snyggt att du väntade till femte grej.
2: Jag skulle också bara vilja tillägga att du har en väldigt definierad och bred maskulin käke.
1: Tackar.
2: Ja.
1: Ja, men när jag var yngre så var det folk kunde säga jawline.
2: Exakt.
1: Ja, men den verkar ju borta. Eller tycker du?
2: Nej, den är absolut inte borta. Den är väldigt bra skulle jag säga, definierad. Det skulle jag säga är ditt bästa ansiktsdrag.
1: Okej, jag ska ge det här samtidigt jawline.
2: Skulle också säga att du har en liksom rak och maskulin näsa. Det är något positivt.
1: Ja. Men jäklar vad snabbt du bara kunde papp. Du har verkligen den här radarn och kan läsa av folk.
2: Ja, ja. Yes.
1: Jag förstår. Catherine, hur känner du kring allt det här?
0: Jag funderade mer på om du skulle testa hammaren eller var du liksom sätter stopp någonstans. Nej, det blir det inte.
1: Men det är en intressant fråga. För din nästa grej har jag förstått att du vill, Gabriel, bli längre.
2: Yes.
1: Och då ska du göra någon slags operation. Du är 1,95 nu.
2: Yes.
1: Hur lång vill du bli?
2: Jag vill bli runt... jag skulle säga att idealet är 2 meter, men... jag är lite mer autistisk när det kommer till det, så jag skulle vilja bli 2,05.
1: Och hur ska du bära åt 10 cm längre?
2: Det är fullt möjligt. Det
1: med en pump? En jättepump?
2: Nej. Det finns en operation man kan göra som heter på engelska limblänkning surgery.
1: Okay.
2: Och det går ut på att man, man sågar av benen och lägger i spikar i dem. Och,
1: vänta. Man sågar av benen?
2: Precis.
1: Helt och hållet.
3: Över eller under knäna?
2: Inte helt och hållet. Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vet om att man liksom öppnar upp benen.
1: Aha.
2: Och lägger in skruvar däremellan. Och sen
1: och förlänger det? Liksom.
2: Precis, och sen förlänger man benen. Och sen så ska man då på detta vis på något sätt växa lite grann varje dag, tror jag det är. Någon så här mini-millimeter. Så kan man komma upp i allt från liksom 1, 2, 3 till, jag tror att 10 cm är max.
0: Det låter som det skulle kunna vara smärtsamt.
2: Det är väldigt smärtsamt.
1: Och hur mycket tänker du kring riskerna och hur mycket det kan vara värt att satsa på det här?
2: Det finns självklart jättemycket risker med en sån här grej. Jag skulle säga att det här är en av de mest brutala och liksom vågade operationer man kan göra idag. Jag vet inte om det finns någon svensk som liksom har gått ut med att den ska göra en sån här grej eller har gjort det. Så, men för mig så är det värt det. Jag tror verkligen att en slängd för en man är väldigt viktig. Och jag skulle säga att idag så räcker det inte att vara liksom medelmåttlig när det kommer till längd liksom 1,80, 1,85, 1,90. Vi lever i Sverige där medellängden är liksom 1,80. Om man inte är, enligt mig, minst 1,95 till 2 meter sticker man inte ut.
1: Oj.
0: Men du är ju redan 1,95.
2: Man kan alltid bli längre.
1: Ja, det är så.
2: Eller...
1: vi ska runda av det här. Jätteintressant, Gabriel. Patrik, du får sista ordet.
3: Ja, jag undrar. Alltså, det känns som att det finns en ekonomisk aspekt i det här med att bli så mycket längre. För att du kommer inte kunna åka economy class när du flyger. Du kommer ha knän under hakan. Så har du liksom budgeterat in första klassbiljetter resten av ditt liv också?
2: Nej, det har jag inte. Men...
1: du måste väl sitta i rullstolen ett halvår?
2: Precis, man sitter i rullstol ett tag efter operationen. Men,
1: och då är du jättekort.
2: Då är jag jättekort, men när jag väl går av rullstolen och har läkt så är jag längst av alla.
1: Gabriel, tack för att du kom hit och delade med dig, och tack Patrik för rapporten.
3: Tack så mycket.
1: Ja, Catherine.
0: Ja, jag är lite skakad ändå.
1: Ja, lite.
0: Mm. Jag tänkte att det där att ta hammaren lite grann på käken, även om det inte var så hårt, var ju för mig ändå bara det ganska så mycket. Det här med benen var ju...
1: Ännu mera. Mm. Jag blev lite svinfärdig faktiskt. Mm. Men jag har antecknat flera enkla saker jag kan göra för att bli snyggare.
0: Mm. Kommer du göra det?
1: Absolut.
0: Kommer nästa gång jag ser dig, du har färgade ögonbryn och ögonfransar.
1: Och 10 cm längre. Om 10 dagar så drar fotbolls-VM igång. Och de flesta matcherna sänds mitt i natten,
0: ja,
1: Katrin.
0: Dålig tidsskillnad.
1: Ja, kommer du överhuvudtaget engagera dig i det här? Eller...
0: Jag kommer inte vara uppe på natten. Jag kommer inte ställa någon klocka. Sen har jag lite insomnia. Så att om jag har tur och vaknar vid 4-snåret, vilket jag gör väldigt ofta, då om det är fotbollsmatch kommer jag ju såklart kolla.
1: Snyggt, snyggt. Vi ska prata om de här inhumana tiderna i studion. Lina Thomsgård, programledare och poddare, välkommen. Och med oss på länk, Robin Berglund, eller maskinisten, komiker och fotbollsentusiast. Vi börjar med dig, Robin. Hur kommer du ta dig an det här?
4: Vad kul att du frågar. Ja, men uppdelat i 2 delar kan man säga. Först så tänkte jag åka dit och befinna mig i rätt tidszon då i 2 veckor.
1: Ja, det är du självklara.
4: Ja, det är tips om folk har ett problem med det här, så är det bara att hoppa på stålkråkan. Nej, men det andra är att jag får väl anpassa mig helt enkelt. Det här är fruktansvärt viktigt för mig, så att jag kommer att ställa om dygnet, tror jag, ganska mycket.
1: Men då är frågan, för det är lite 2 alternativ här känner jag. Antingen att man håller sig vaken till klockan 04. Sveriges matcher går ju 01 respektive 04 och sen är det en humanmatch klockan 19. Men den här 04-matchen då, håller man sig vaken och bärsar fram till 04, då är man ju helt slut när matchen drar igång. Eller ställer du klocka och går upp 3:30?
4: Den tycker jag faktiskt, här sitter jag nästan på lösningen, och det är att man ställer klockan och går upp, hanterar det som man gör med julkalendern, att man sitter där med sina barn med täcket i soffan, är nog det enklaste. För du är inne på någonting där, att börjar man supa vid 20:00, då tror jag inte att man har mycket till syn och hörsel och framförallt inte spelförmåga. Nej. Kvar där vi, och då är det 2 timmar match om man har tur, så att det är nog klokt att hantera den som en gryningsmatch.
0: Lite som att gå rätt på efterfesten.
1: Ja, lite. Ja, och det kommer ju bli en krock på krogarna, tänker jag. Vissa sitter och dricker bärs, andra vill ha frukost och smoothie. Mm. Liksom. Hur löser man detta? Lina, du har erkänt att du inte är jätteintresserad av själva fotbollen själv, men du har 2 barn, va?
5: Ja, exakt, som är jätteintresserade. Plus att jag är en sån här, det heter inte medgångssupporter, det kanske kan heta evenemangssupport. Att när det är mycket, då vill jag vara med.
1: Ja.
5: När det är stort och folkfest och sådär. Och det är det, för mig, det är det som är utmaningen här. För var och en på kammaren kan ju lösa det genom att liksom sätta på sin tv i sängen. Men vill man ha en folkfest, hur ska vi göra då? Barnen är 5 och 9.
1: 5 och 9. Det känns orimligt att de ska gå upp 03:30 för att titta på Sverige.
5: Ja, men vet du vad? Jag tänkte bara addera till det ni sa här nu, att jag driver ju den här vetenskapspodden Dumma människor. Där gjorde vi faktiskt ett avsnitt om det som heter kronotyper. Aha. Att vi liksom har olika som biologiska klockor. Där med morgonmänniska och kvällsmänniska. Det finns liksom. Aha. Och vi är ungefär hälften, hälften. Så då kan man ju bara utgå ifrån det. För att för vissa så kommer det passa bättre, precis som Robin, att ställa klockan på 15:45. Och för andra är det bättre att bara låta dagen vara lite längre. Och då kanske man kan fixa olika evenemang för de olika typerna.
1: Ah,
5: så kvällstittarna kanske är på någon bar. Det borde man väl kunna lösa så att några barer får öppet så sent.
1: Ja, men det har de löst.
5: Ja, men bra. Ja. Precis, då är det löst. Och sen frukostställen för de andra.
1: Just det. Ja. Hur ska
4: och
1: du göra
4: med ställe då, är det samma barn typ med i en familj?
5: Nej, det är inte samma typ i en familj, så då får man splitta upp sig. Eller det kan väl vara samma typ i en familj. Man får väl dela upp sig lite då utifrån vad som passar.
1: Men du kommer ju titta med dina barn. Isa.
5: Jag kommer titta med mina barn, men vet du vad jag kommer göra?
1: Nej.
5: Och där tror jag att Robin, du kommer tycka att det är dåligt. Men, det här är den enda lösningen jag ser är rimlig. Och det är att jag får vara, jag får liksom skapa ett tryggt, hemligt rum där barnen inte få veta hur det gick i matchen.
1: Vi tittar i efterhand.
5: Sen vaknar de kanske, man ställer klockan lite ändå för att det ska vara lite, liksom, lite bök. För det vet vi att vi mår bra av när det är lite bök. Så kanske det blir klockan 7. Inga telefoner. Ingen radio. Förlåt radio, men ingen radio. Inga tidningar.
1: Inga pushnotiser.
5: Inga pushnotiser. Ingenting. Det ska inte finnas något. Och sen sätter man på tvn och så hoppar man så att det liksom, matchen börjar nu. Och
1: alltså svinsvart. Robin, vad tycker du om det?
4: Rasande mysigt låter. Jag skulle gärna vilja vara...
5: Du får vara med. Du är jättevälkommen,
4: Robin. Som målsman. Men ja. Kommer du att värdera dina skrålande grannar? För att de pushnotiserna kan man ju stänga av. Men om du har fulla grannar som inte har med andra krongruppen...
5: Det är ju det som är bra med att det är sommar. Då är man ju på något landställe någonstans. Eller liksom tältar. Eller sådär, så att man är liksom...
1: Smart.
5: Man behöver inte tänka så mycket på grannarna. Och vet du vad? Om man vill vara positiv... och det har jag ju inget emot att vara, så är det ju bra att det väldigt sällan krockar med annat än sömn.
1: Mm, det är sant.
5: För den matchen som sen är den klockan 19, det är ju på självaste midsommarafton.
1: Den kommer krocka med
5: andra saker. Den kommer krocka med allt. Ja. Det är egentligen den värsta tiden, eller hur?
1: Det är sant.
5: Vi ska vara jätteglada att vi kan titta klockan 4 och klockan 1 på natten.
0: Robin, och alla som har ångest över midsommar kan faktiskt vara glada.
1: Då kan de lösa det så. Mm. Robin, jag tänker, du kommer ju inte bara titta på Sverigematcherna. Du kommer ju väl se alla matcherna.
4: Ja, och jag har ju begåvats med inga barn än så länge, så jag tänker att det gör ingenting för egen del egentligen att ställa om det här, och vi är bara en kron typ i mitt huvud och sånt där. En liten rättelse bara, inte för att vara bäst i vissa, men det är på midsommardagen.
5: Och midsommardagen, då klockar det inte så mycket. Midsommardagen är det.
1: Ja, det är faktiskt sant.
5: Just det, man ändå bara bakis.
4: Jag menar det.
1: Ett svenskt spelbolag har faktiskt gått ut med en pressrelease där de kräver att Sverige tillfälligt ska ställa tillbaka klockan 7 timmar i sommar så att vi slipper matchen mitt i natten. Och med en namnlista, skriv under du med. Får vi tillräckligt många namn, lämnar vi in en formell ansökan till regeringskansliet. Mm. Är det trams?
0: Alltså det var väl ett perfekt sätt att få uppmärksamhet.
1: Ja, det är sant.
0: Och du gav dem den.
1: Ja, men jag sa inte vilka det var.
0: Nej.
1: Det var snyggt.
4: Men ganska görbart då, eftersom det är ljus dygnet runt.
5: Ja, och någon sorts industrisemester väl en stor del av det här tycker vi kör på.
1: Ja, och
5: flexibilitet.
1: Hur känner du, Lina och Catherine, ni som inte var jättepepp? Blir man inte lite?
5: Nej, men redan nu är jag så pepp. Ja. Alltså direkt med att Robin gick ut i eten så kände jag, hit med bollen, kanna på.
1: Ja, men att det till och med lite är lite mer av en grej.
5: Jag vill se alla matcher ska jag säga.
0: Och man kommer vara så utanför om man inte engagerar sig i det här.
1: Mm. Det är sant.
5: Men vet ni, det händer inte något redan ikväll? Sverige-Norge?
1: Just det.
5: Robin, visst?
4: Landskamp. Det stämmer fint. Ja. Det stämmer fint. En bra, nu kan man testa sin krontyp.
5: Ja! 19.00. Piggeligt rätt.
1: Men du Robin, du ska jobba på ena delen av det här och vara i USA alltså?
4: Jag ska jobba på hela, men på plats en och sen alltså, omställd andra halvan kan man säga.
1: Lyx att få betalt och bevaka detta.
4: Jag nyper mig 2 gånger om dagen.
1: Det låter rätt.
4: Så det håller jag med om.
1: Vad är det senaste på matchbiljetter om man vill åka över och se? Vad är det, kostnaden?
4: Ja, alltså det där är ju en stor fråga. Jag tycker den är ju symboliskt laddad, för det ska ju vara för alla att gå på fotboll. Men bara att åka över pölen och bo där borta är ju den stora kostnaden, om vi ska vara ärliga. Men det kostar väldigt, väldigt mycket. Och framförallt så har de tagit betalt för allt runt omkring. Alltså transfer till och från matcher, en macka kostar som på Arlanda och sånt där. Så det kommer verkligen att kosta.
5: Har du gjort så då att du har spelat jättemycket på de här matcherna för att kunna tjäna tillbaka alla pengarna?
1: Hörrni, vi måste bryta här.
4: Pengar på sommartid.
1: Ja. Lina Thomsgård, tack för att du var med. Robin Berglund, tack för att du var med. Vilka tror du vinner, Lina?
5: Frankrike.
1: Frankrike satsar vi på. Mm. Nu, hörrni, blir det kulturnyheter.
6: Mm. Med mig, Ylva Nilssons mudrar. Jag vet inte hur ni har det med sångröst, självförtroendet, Katrin och Christian.
0: Jag ligger på en 3 på en skala 1-5.
6: Okej.
1: Okay. Ja, jag ligger nog på en 2.
6: Men även då, om du inte har en sångröst, så går det nämligen bra att sjunga för din bebis. Det har ni kanske inte längre, men det kan komma bebisar. Och det här konstaterar barnrättsorganisationen UNICEF i en ny rapport. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för 7 månader gamla sonen.
7: Det gör jag. Ofta.
0: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisa som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så jag vill oftast dem.
0: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämsta rösten.
8: Lena Hansson i Göteborg är även hon lite tveksamt inställd till sångrösten.
9: Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
10: Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
9: Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite för att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
8: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
11: Godnattvisor, Men också vanliga poplåtar. Mycket Markoolio nu, Mera mål. Och
8: turisten Tobi Hytter från Tyskland är på besök i Malmö och berättar att han brukade sjunga vaggvisor. Men nu när döttrarna blivit äldre blir det mest låtar från Eurovision.
7: What do you sing?
12: Eurovision Song Contest. Yeah. We watch it every year and then we sing the best songs. When they were smaller, when they were babies, we sang lullabies, yes. But right now, more modern music.
7: Are you good at singing?
12: I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing. But I don't care. At least we have fun and sing together.
6: Det är ändå viktigast. Reportrar Vivica Blad och Johanna Ise. Sen en debutants dagbok 2018 har Vera von Essen skrivit flera uppmärksammade böcker. Nu kommer den första novellsamling, Mödrar och män. Katarina Wikers har läst.
13: I novellen Suicidrisk möter vi en ung kvinna på psyket. Hon sväljer för många tabletter, skär sig. Inlåsningen, regelsystemet, underkastelsen är också något som hon återkommer till i texterna. Där finns en sorts frihet att slippa världen som bara stör tankarna. Några noveller kretsar kring relationer med män. Den ordlösa med Ronan, där jaget slipper vilja, syskonskapet med en annan skadeskjuten. Eller om kärlek som en hopplös uppgift. Något man bara tar på sig. Lovsången till ett kärt, ofött barn är ändå den mest lyckliga. Att lära sig använda sitt ljus för att överleva, som det heter. Vera von Essen har ett språk som är avskalat, oväsentligheter. Men jag kommer ändå på mig med att sakna själva nödvändigheten i skrivandet som det kommer till uttryck i hennes tjocka dagböcker. Men oavsett vad Vera von Essen skriver om så är det samma våld som koncentrerad uppmärksamhet. Skulden som aldrig är hos de andra, harangerna över det sekulariserade skitlandet Sverige. Och så till slut, modern, som inte ser något bakom hinnan av alkohol där i slottet. Som med tabletter hon stulit av dottern med jaktgeväret, med vad som finns till hands vill få slut på det. Familjen som slagfält, som gjuten i generationer av tystnad.
6: Katarina Wikers hade läst Mödrar och män av Vera von Essen. Och så kommer Norges bidrag till TV-världens sjukhusserier Still Breathing.
14: Första nattvakt för Petra idag.
15: Härligt.
16: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
17: Så länge ingen dör.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en uppblossad debatt om vårdpersonals pressade vardag. Still Breathing på SVT Play får en trea i betyg. Duran Duran kommer till Sverige i höst. Den 3 oktober spelar de på Avicii Arena i Stockholm i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Duran Duran som bildades i Birmingham 1978 blev en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Vi hörde en hitlåt här som Girls on Film, andra Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Något för er kanske?
1: Underbara Duran Duran.
6: Ja.
1: Tack Ylva Nilsson i Göteborg. Vi vet inte hur det ser ut. Men vi gissar att du har luxmaxat. Luxmaxat, det har strömmat in mejl på folk som är upprörda.
0: Ja, för att att kanske, jag såg någon läkare på TV4 som ju sa att det här med att slå med en hammare mot käken, det funkar inte.
1: Det funkar
0: för att framhäva käken. Är det det de tycker att vi borde ha
1: pratat om istället? Ja. Jag tror man kan dra sina egna slutsatser om allt detta. Ja, vi ska strax vända oss till Studio 1. Tyckte du att det gick bra för mig här, eller? Du kan inte säga något.
0: 5 av 5, Christian.
1: Hoppas jag får komma tillbaka någon gång.
0: Klart du får.
1: Studio 1, handlar ni ert program om bone smashing även hos er, eller?
15: Nej, alltså vet du vad jag har funderat på? Säger de bara att de gör det? Jag tror att väldigt få av dem som säger att de slår sig själva med en hammare i ansiktet verkligen gör det. Utan man bara säger det på internet.
1: Alltså du skulle ha sett honom. Han var så snygg.
15: Vem var de? Klaviklurer?
1: Nej, han som var vår gäst.
15: Ah, okay. Ja, okej. Men det vet jag att man kan vara utan hammare också.
1: Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Take it away!
17: Ja, något annat i Studio 1 i eftermiddag. Bland annat då om regeringen och Sverigedemokraterna som är överens om en ventil om de här så kallade och mycket kritiserade tonårsutvisningarna. Bland annat så hör vi Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna som möter Miljöpartiets Annika Hirvonen i diskussion om detta. Mm-hmm.
15: Sen Eli Sharabi också, en av de alla som kidnappades av Hamas 7 oktober 2023. Han satt i över ett år i Hamas tunnlar och misshandlades svårt bland annat. Vi hör hans berättelse i studiet som börjar efter nyheterna.
18: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Regeringen och Sverigedemokraterna presenterar ny lag mot tonårsutvisningarna. 18-årsgränsen höjs till 21.
17: Det blir debatt om detta i Studio 1 idag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
15: Milismän som pekas ut som skyldiga till folkrättsbrott går fria på gatorna i Sverige. Det här avslöjar Kaliber idag. Vi träffar en av dem som samlar bevis.
17: Arbetslösheten minskar, men inte för de som står längst från arbetsmarknaden.
20: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
17: Nu ska arbetsmarknadsutbildning och ökat stöd hjälpa.
15: Folk kissade på sig och missade ett bröllop enligt vittnesmålen från tunnelbanetåget som fastnade i flera timmar i en tunnel i helgen. Vi hör några av dem som var med.
17: Och efter klockan 5 så hör ni en intervju här i Studio 1 med Eli Sharabi som överlevde fångenskapen i Hamas tunnlar.
15: Studio 1 är med dig fram till 17:45.
17: Ja, för ett par timmar sedan så presenterade Tidöpartierna sin ventil som är tänkt att lösa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
15: Det handlar då om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.
17: Och åldersgränsen för när man måste ha ett eget uppehållstillstånd den höjs till 21 år och även de som fått avslag efter 1 januari 2025 men inte lämnat landet än ska kunna söka. Igen.
15: Med oss nu två migrationspolitiska talespersoner, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna och Annika Hirvonen från Miljöpartiet. Välkomna bägge två.
2: Tack så mycket.
15: Ludvig Aspling först, vilka problem är det ni löser med de här nya reglerna?
2: Det kan uppstå situationer när den här 18-årsregeln, det är en regel som vi har ärvt ifrån tidigare regeringar, när den tillämpas på personer som till exempel pluggar på gymnasiet så kan ju situationen uppstå att man har gått ett par år på gymnasiet men att uppehållstillståndet inte kan förlängas så länge att man till exempel kan få sitt slutbetyg. Och det kan ju vara väldigt upplevas som väldigt oskäligt. Det är klart att man ska få en rimlig chans att göra klart sina gymnasiestudier till exempel.
15: Även unga mellan 18 och 21 som utvisas och hunnit lämnat Sverige omfattas av de här bestämmelserna om de har haft ett uppehållstillstånd på grund av anknytning någon gång de senaste 3 åren. Så de kan komma tillbaka då alltså, eller?
2: Ja, de kan ju söka som nuläget är enligt de ordinarie reglerna om uppehållstillstånd. Men de får ju också en möjlighet att söka enligt den här nya regeln. För det vore ju lite konstigt att exkludera den gruppen. Och där ska man ju komma ihåg att villkoren för att få uppehållstillstånd på den här regeln då, som vi pratar om nu, de är ju lite mer generösa jämfört med de ordinarie uppehållstillstånden i utlänningslagen. Så att det blir lite enklare för den gruppen på det sättet.
15: På vilket sätt är det mer generöst?
2: Ja, till exempel om du ska ha uppehållstillstånd på grund av arbete, då måste du ju ha en anställning och du måste klara lönekravet och det finns en del andra villkor som du måste uppfylla. Samma sak med studier, så måste du betala en studieavgift. Att ha anknytning på till exempel en förälder då, det är ju för det första gratis och det är ju färre villkor som du måste uppfylla.
17: Du, hur har ni landat i just 21-årsgränsen?
2: 21-årsgränsen gäller faktiskt redan idag för personer som har anknytning till en arbetskraftsinvandrare. Så att för många så är det 21 år som gäller redan idag. Så det som sker nu det är egentligen bara att vi skapar en regel för alla. Oavsett om du är alltså anhörig till en anknytningsperson som är arbetskraftsinvandrare eller till en person som har permanent uppehållstillstånd.
17: Jag förstår. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. I vintras så röstades ju ert förslag om att höja åldersgränsen till just 21. Det röstades ner i riksdagen. Vad säger du nu om att Tidöpartierna alltså vill höja åldersgränsen till 21 år?
21: Ja, men det är jättebra att vi har lyckats pressa dem framför oss att göra den här förändringen. Men det är ju väldigt många vars liv redan hunnit slås i spillror i väntan på det här beskedet. Det hade ju varit bättre om man hade släppt prestigen och röstat för de här förslagen i riksdagen på en gång. Det hade hjälpt flera som redan nu har tvingats lämna Sverige. Min oro nu med det förslaget som ligger är ju att man fortsatt inte löser alla tonårsutvisningar. Man stoppar inte alla orimliga utvisningar. Till exempel så verkar det ju vara så att för de som redan har fyllt 21 år och kom till Sverige till exempel med syskon och inte med sina föräldrar så kan det bli fortsatt så att man tvingas lämna sitt liv här som man har byggt upp. Och samma sak för de som är över 21 år och befinner sig i utlandet där vi har sett att till exempel Daria redan har fått nej trots att hon hade en utbildningsplats på att komma tillbaka till Sverige. Och det här är väldigt viktigt att man löser alla de som har drabbats av de här orimliga utvisningarna. Måste få möjlighet att komma tillbaka till sin familj, komma tillbaka till sitt liv, komma tillbaka till det Sverige som har blivit deras hemland.
17: Och det ska naturligtvis Ludvig Aspling få bemöta. Men när du säger då, de som redan har fyllt 21 och befinner sig i utlandet eller som har fyllt 21 och kom till Sverige med ett syskon, vad vill du göra för dem då?
21: Nej, men vi i Miljöpartiet tycker ju att ungdomar som har blivit vuxna i Sverige, som har rotat sig här där Sverige har blivit deras hemland, ska få möjlighet att stanna. Och här vill jag också peka på en annan sak som jag reagerade på när jag lyssnade på Johan Forssell på pressträffen. Han upprepade många gånger att de som har gjort allting rätt ska få stanna. Och då undrar jag, hur blir det för dem som har mått dåligt under skoltiden? Kanske inte klarat sin utbildning för man har varit deprimerad eller av andra skäl. Eller man har någon gång gjort någonting som inte är helt rätt. Finns det plats i Sverige även för tonåringar som inte är helt perfekta om de är invandrare?
17: Ludvig Aspling.
2: Ja. Vilken fråga vi kan väl börja med detta. Det var några stycken här.
17: Ja, men vi kan väl börja med detta. Folk som har fyllt 21, befinner sig i utlandet, fyllt 21 eller kom hit med ett syskon. Vad händer med dem då? Varför inkluderas de inte av era nya regler?
2: I normalfallet så får man inte anknytning i Sverige på ett syskon. Det måste prövas enligt någon typ av specialregel i så fall. För det är, jag känner inte till att det finns något sätt som ett syskon kan få anknytning på ett annat syskon. Det skulle ju vara en ensamkommande person i så fall. Så att nej, de kommer inte omfattas av det här. Och de omfattas inte av de ordinarie reglerna i utlänningslagen heller. Så det var väl kanske inte någon nyhet. Vad var det mer?
15: Förlåt, de över 21 också, överhuvudtaget, som har, ändå har vuxit upp och haft stora delar av sitt liv i Sverige.
2: Precis, personer som har hunnit fylla 21, där har vi ytterligare en lagberedning som ska titta på hur situationen ska lösas för en person som har fyllt 21 och som inte omfattas av den här ventilen. Men där det ändå kan finnas en skälighet att de har möjlighet att ansöka om ett tillstånd inifrån landet. Och det är alltså då att man gör ett avsteg ifrån huvudregeln om att uppehållstillstånd ska sökas innan man kommer till Sverige. Men det finns inget beredningsunderlag för att genomföra en sån förändring i den utredning som vi har haft att jobba med nu. Och det betyder att det kommer att bli en framtida fråga. Hur snabbt en sån regel kan komma på plats, det vet inte jag. Och exakt hur detaljerna ska se ut, det har vi inte kommit överens om. Men vi tittar på den frågan.
17: Annika Hirvonen, detta är på gång.
21: Risken är ju helt enkelt att de som nu har passerat den här 21-årsgränsen och redan har tvingats ut ur Sverige inte får en chans att komma hem igen. Och jag tycker det är olyckligt att man sätter en gräns med en ålder som man redan på förhand vet kommer innebära att vissa ungdomar då ändå kommer slitas ifrån sina liv, från sina familjer och från sitt hemland. Det här tycker jag ändå vill säga det, att vi har lyckats pressa regeringen steg för steg från att Johan Forssell kallade det löjligt när jag första gången tog upp det här problemet med honom i Aktuellt i början av året, till att man ändå har fått inkludera allt fler. Och jag tror verkligen att regeringen behöver göra en analys och vi kommer att pressa så att vi verkligen inte hamnar i ett läge där en eller flera grupper av ungdomar faktiskt fortsätter att tvingas ut från sitt hemland, iväg från sina familjer. En annan utmaning, det är ju när man har så höga lönekrav att många som är 21 år inte når upp till dem. Där riskerar vi också att se massor med orimliga utvisningar.
17: Jag förstår, men Annika Hirvonen, vill du inte ha någon åldersgräns alls? Det behövs inte enligt dig.
21: Nej, men min uppfattning är ju att har man kommit till Sverige som barn, man har levt här i många år, man har rotat sig här, Sverige är ens hemland, man drömmer på svenska som några av de här ungdomarna har vittnat om, eller det är liksom, det här är det land man har starkast anknytning till på olika sätt, då är det inte rimligt att Sverige utvisar en till ett land som man har svagare anknytning till. Någonstans måste barn och unga som växer upp här få känna en trygghet och rota sig och bli en del av samhället fullt ut. Och
15: vad säger du, Ludvig Aspling? Är det anknytningen snarare än åldern som borde styra?
2: Ja, till att börja med så måste jag säga att kritiken från Miljöpartiet är väldigt svårt att ta på allvar. Den här situationen som har uppstått är ju helt och hållet beroende på en regeländring som Miljöpartiet själva drev igenom år 2021. Inte bara så att Miljöpartiet röstade för den regeln, utan det var till och med så att Märta Stenevi, dåvarande språkrör, stod på presskonferensen och presenterade den. Det som hände den sommaren, det var att man införde ett försörjningskrav för permanenta uppehållstillstånd. Och det gjorde att barn som växer upp i Sverige fick inte längre permanenta uppehållstillstånd eftersom de inte kan försörja sig. Och det innebär senare då att de inte kan få förlängt efter att de inte längre är en del av kärnfamiljen när de fyller 18. Hela alltså den här cirkusen började med ett av Miljöpartiets egna lagstiftningsprojekt. Så att sen komma och säga att vi har satt igång, eller att vi har skapat en orimlig situation. Det är helt enkelt inte sant.
21: Ja, det Ludvig säger stämmer ju faktiskt inte.
2: Sen, vad det gäller frågan om
21: och jag behöver faktiskt hur bemöta
2: man
21: det.
2: Ska se på anknytning kontra ålder. Problemet är att anknytning är väldigt svårt att mäta. Det är väldigt, väldigt knepigt att säga att man har starkare anknytning till Sverige jämfört med ett annat land. Därför att, ja, framförallt så är det väldigt svårt att mäta vilken anknytning personen har till det andra landet.
15: Annika Hirvonen ska vi hinna höra också just utifrån att det var er politik som startade allt det här som Ludvig Aspling säger.
21: Nej, men alltså det är inte korrekt. För det första har det inte någonting med försörjningskraven att göra. Det är aldrig någon som har krävt att barn ska försörja sig själva, utan det som hände 2021 var att vi införde en ventil, särskilt ömmande omständigheter, som skulle hantera det faktum att nästan alla riksdagens partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville ta bort möjligheten till permanenta uppehållstillstånd direkt. Och då såg vi att om man gör det utan att ha en ventil för de som har fått en stark anknytning till Sverige, så kommer det bli tonårsutvisningar som är huvudregeln. Och då införde vi ventilen särskilt ömmande omständigheter för personer med anknytning till Sverige som är vuxna. Och den ventilen tog Tidöpartierna bort 2023. Jag stod i riksdagens kammaren och varnade då för konsekvenserna för just tonåringar som blir vuxna och riskerar utvisas på grund av det. Och det struntade man faktiskt i från regeringens sida.
15: Jag vill hinna fråga Ludvig Aspling också. Du är ju sverigedemokrat. Nu pratar jag om lättnader här för asylsökande. Hur är det här förenligt med en stram migrationspolitik?
2: Vi börjar med det som Annika Hirvonen säger här. Det stämmer inte. Om man går tillbaka och tittar i förarbetena till den här ventilen som de införde, särskilt ömmande omständigheter, så står det ingenting om några tonåringar där. Särskilt ömmande omständigheter är en regel som tillämpas på personer som av hälsoskäl inte är rimligt att de lämnar Sverige. Det alltså krävs att man är ganska svårt sjuk och att det inte finns sjukvård i hemlandet. Så den här regeln är till för någonting helt annat.
15: Ja, det är det ni tycker är olika om det helt enkelt. Men just stramheten, hinner du svara på det kort?
2: Ja, det här är ju en del av ett större lagstiftningspaket. Det finns en utredning, skärpta krav för anhöriginvandring, där man också har tittat på de här mindre justeringarna som det här egentligen är. Och den kommer ju föreslå regeländringar som jag tror de flesta kommer känna igen som lite mer sverigedemokratiska, om jag säger så. Och det kommer att presenteras i närtid.
15: Ludvig Aspling säger det, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, och Annika Hirvonen, samma titel för Miljöpartiet.
17: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det här avslöjar P1-programmet Kaliber, som identifierat 15 tidigare milismän som fått uppehållstillstånd i Sverige.
15: Och milisgrupperna har nära kopplingar till en av Assad-regimens värsta tortyrfängelser. Vi ska lyssna på Hani som satt inspärrad där, och vi varnar för våldsamma scener.
3: Han slår mig i ansiktet. Han tar en grilltång. Han krossar mina tänder.
4: Han möter sin pappas blick.
3: Han har händerna bundna och står mot väggen.
4: Han gråter.
17: Ja, här hörde vi Hani, alltså en av dem som satt inspärrad i Assad-regimens tortyrfängelse. Marcus Alfredsson, som har gjort den här granskningen tillsammans med Amr Bitar. Den kallas diktatorns svenska krigare. Vi hörde ju Hani här, som egentligen heter något annat, en av dem som ni intervjuar. Vad är det mer för vittnesmål ni har fått ta del av?
22: Jag kan säga att de vittnesmål vi har fått ta del av på plats i Syrien har varit det bland det värsta man kan föreställa sig att människor kan utsätta andra människor för. Det handlar liksom om, jag kan inte dra detaljerna, men det handlar om tortyr, utstuderad tortyr, stympning, sexuellt våld, mord på små barn. Det är fruktansvärda saker.
17: Och det här fängelset där Hani och hans pappa, som vi hörde och var med där också, torterades. Vad är det för plats?
22: Just den här platsen, det kallas för en plats som kallas för Palestinasektionen. Det har inte så mycket med Palestina att göra, men det är ett ökänt fängelse i Damaskus där människor systematiskt har torterats och dödats.
17: Och vad är det som har liksom förvånat dig mest med de här vittnesmålen som du har fått? Vad har tagit hårdast?
22: Det har varit väldigt svårt som reporter att jobba med det här. Och jag tror ännu mer för min kollega Amer som har sin bakgrund i Syrien också. Det har varit helt horribla saker att lyssna på. Och det som blev väldigt uppenbart för mig och som egentligen är självklart för alla syrier, men det är omfattningen av de här övergreppen. Hur liksom är man i Syrien, så var och varannan familj har ju någon som liksom försvunnit, och du kan fånga någon på gatan som berättar om min bror eller min syster blev kidnappad av regimen och sen blev vi pressade på pengar. Det är så vanligt så att det är liksom.
17: Och Hani, som vi lyssnade till här, han lyckades fly, tog sig senare till Sverige, men det gjorde ju då också flera av milismännen, och ni har nu lyckats identifiera 15 av dem. Hur har ni gått tillväga?
22: Det viktigaste för oss är ju att vi har kunnat jobba på plats i Syrien, i ett område i södra Damaskus som totalförstördes av regimen under en belägring. Där har vi samlat vittnesmål, och vi hade ju liksom gjort en ganska gedigen research i Sverige, liksom sociala medier, polisutredningar, vi hade med oss allt det där till Syrien, men det viktigaste, liksom, de avgörande pusselbitarna fick vi på plats när vi kunde få väldigt trovärdiga vittnesmål från många personer.
17: Som kunde peka ut enskilda individer.
22: Enskilda individer, ja, och vi kunde liksom på andra sätt också bekräfta att det här verkligen var de här personerna som är i Sverige.
15: Och en av de som arbetar med att samla bevis mot syriska krigsbrottslingar i Sverige är du, Basima Jabri, som är svensk-syrisk människorättsjurist. Välkommen.
5: Ja, tack. Välkommen. Tack för din intresse.
15: Vad känner du när du hör om de här vittnesmålen?
5: Ja, jag har börjat jobba med den här som syriös på januari 2013. Varje gång jag tänker att okej, jag brukar lyssna till de här, jag brukar dokumentera dem och åka till rättegångar ibland. Men varje gång jag känner att det är, varje gång när jag lyssnar till nytt, jag känner att det är stor sten på munnen som jag kan inte andas. Men på alla fall, vi måste svälja ont och sen fortsätta jobba, för att gråta eller klaga ska inte hjälpa de människor. Men at least vi har intresse nu. Vi har människor som lyssnar till oss. Tack Sverige att de tar den här rättegången. Tack Marcos och alla som jobbar med den här. Och också, jag tänker hela tiden, för att jag har studerat like internationella lag och sånt. Jag tänker att vad internationella värld gör, de vet, det är jättemycket. Det är social media, det är jättemycket evidens. De vet vad händer. Men varför de har inte rörat sig? Vi har gjort mycket, vi har gråter mycket, vi har. Men vi bara ska jobba till.
15: Mm. Och du har ju i flera år samlat in bevis mot misstänkta krigsbrottslingar från Syrien som då bor här i Sverige bland annat. Ja. Vad är det du har hittat?
5: Kan du bara
15: vad har du hittat när du har samlat de här bevisen? Vad har du sett om just personer som bor i Sverige?
5: Kan du göra den på engelska?
15: Ja, what have you found when you're collecting evidences against suspected war criminals from Syria?
5: Ja, den är inte lätt att hitta evidens mot dem, för att de är jätte professionella. De har varit hos polisen och hos intelligens, så de byter namn på like passport. Det är lättare för dem att hide i Sverige eller i Europa, för att de var i regimen som de har allt möjligt. Så ja, vi har hittat mycket här i Sverige, människor som har gjort krigsbrott, men det är inte lätt att hitta evidens mot dem. Men på andra sätt. Varje gång vi tar en step, de blir mer noga, till exempel. Mm. De har familjer som bor här och de har skickat dem för att det är lättare. Det var lätt för dem att skicka deras familjer till Europa, och de har kommit med fake passports. Men också när de blir gripna i Sverige och vi öppnar deras telefoner och vi hittar evidences. Problemet är att nu de har blivit mer noga. De tar bort bilder från deras telefoner och sånt. Så vi måste springa efter, då kan jag säga.
17: Marcus Alfredsson då på Kaliber. Hur är det möjligt då att människor som misstänks ha begått den här typen av fruktansvärda krigsbrott som du beskrev tidigare kan få uppehållstillstånd i Sverige?
22: Det är ju, har ju varit helt omöjligt såklart för Migrationsverket att veta det här, tänker jag. Spontant. Det här är ju uppgifter som finns i Syrien. Och om någon kommer hit och berättar en trovärdig berättelse som gör att man har skyddsskäl.
17: Men svenska myndigheter kan ju utreda brott som begåtts i utlandet också, väl?
22: Det kan man, men i just vad det gäller brottsutredningar då, så är det ju svårt. De här många bevisen finns ju också i Syrien. Där kan inte svensk polis jobba än och samla bevis. Jag tror att det finns förhoppningar om att de ska kunna göra det. Men än är vi inte där.
17: Så vilket intresse skulle du säga att brottsbekämpande myndigheter i Sverige har visat för det här materialet som ni har kommit fram med nu då?
22: Vi vet ingenting om hur intresserade de är än, men jag kan tänka mig att de skulle kunna vara det. Polisens krigsbrottsenhet utreder ju aktivt den här typen av liksom information.
15: Och ni har släppt två delar av den här serien från Kaliber hittills. Det kommer till senare i veckan. Vad handlar det om du kan hinta?
22: Ja, men hela historien för oss började ju med att vi egentligen fick höra om att en av Assad-regimens värsta torterare skulle befinna sig i Sverige. Det var ett rykte som vi bestämde oss för att gå till botten med, och vi går till botten med det ryktet i sista avsnittet.
15: Då ska vi lyssna. Tack så mycket för att du kom hit. Marcus Alfredsson, alltså reporter på Kaliber, och Basima Jabri som är svensk-syrisk människorättsjurist.
17: Producent idag Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud, och tekniken sköts av Maria Stillberg och Oskar Thor.
15: Och i vår nästa timme så ska vi möta Eli Sharabi, en av de 251 personer som kidnappades av Hamas den 7 oktober 2023 och satt fängslad i tunnlarna under Gaza.
9: And after something like 30-40 seconds they stopped being nice and talked to me and just loaded their guns and pointed to my head and said to order me to climb down. And that was the moment I remember that my promise to my daughters, I'll come back to them. So I chose life again and start to climb down.
15: I över 16 månader satt han fängslad, Eli Sharabi, som nu skrivit en bok om sin tid i fångenskap. Och hela intervjun med honom hör vi klockan 5 här i studiet direkt efter nyheterna.
17: Men nu om problemet med långtidsarbetslöshet som blir mer synligt nu när ekonomin återhämtar sig och fler av dem som står lite närmare arbetsmarknaden får jobb. Men gruppen långtidsarbetslösa, den minskar inte på samma sätt.
15: Vår arbetsmarknadsreporter Anders Kjellmin, han har besökt Arbetsförmedlingen i Norrköping, där långtidsarbetslösheten är högre än på många andra håll i landet. Och hans reportage börjar i ett uppföljningssamtal.
10: Jag tänkte så här att jag skulle ha uppföljning med dig. Mm. För nu har du varit ute på praktik i en dryg vecka, va?
11: Ja, precis påbörjat den.
10: Ja. Ja. Hur känns det på praktiken?
11: Det känns jättebra faktiskt. Det är den perfekta praktikplatsen för mig, kan man säga. Det går inte att hitta en bättre plats.
23: I ett litet besöksrum på Arbetsförmedlingen i Norrköping träffar Mikael Fjällström, som har varit arbetslös i drygt 2 år, sin arbetsförmedlare Eva Andersson. Mikael hoppas att praktikplatsen han har fått på en klinik som tar emot sexmissbrukare ska leda till ett arbete.
11: När man förlorar jobb och inte gör någonting på dagarna, då det blir för mycket tomrum som måste fyllas på något sätt. Och det, identiteten försvinner. Och för mig så är lycka är nog att kunna bidra, vara med och bidra på något sätt. Och då är det ett jobb man behöver för det.
23: Drygt 150 000 personer har enligt Arbetsförmedlingens statistik gått utan arbete i minst ett år. Det är då man räknas som långtidsarbetslös. Sen i somras har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt sett minskat. Men det är framförallt personer med kort tid i arbetslöshet som har fått nya jobb. Och gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Den var drygt 150 000 för ett år sedan också.
7: Jag heter Vanja Hamsic och jobbar som arbetsförmedlare med särskilt inriktning mot arbetsgivararbete och företagsrådgivning.
23: På Arbetsförmedlingen i Norrköping lyfter personalen fram att de försöker träffa de arbetslösa oftare nu.
7: Det ställer ju självklart lite större krav på oss. Fler fysiska träffar, fler träffar med arbetssökande på plats, fler dialog med dem, flera samtal. Ju större förtroende vi skapar mellan arbetssökande och oss arbetsförmedlare, desto bättre förutsättningar får vi att få ut folk till arbete eller studier.
23: Vi går ett par trappor ner i huset där kollegan Eva Andersson ska möta en grupp långtidsarbetslösa.
8: Och idag har vi en gruppträff där de ska jobba lite mer på att se vilka förmågor de har, vad de är bra på, men också lite grann vilka hinder som finns i deras jobbsökande.
23: Långtidsarbetslösheten har minskat lite i Norrköping, men den är högre än snittet i landet. Och av de arbetslösa här är nu en majoritet långtidsarbetslösa.
8: Det är en svår grupp, en del är språksvaga, en del har inte så mycket utbildningar. Man prioriterar också de som är 55 plus. Och har de då varit arbetslösa länge så är det inte lätt.
12: Är du typen som gärna tar dig an en ledarroll eller är du den som...
23: Fabian Janoglu är med på gruppträffen.
13: Egentligen vill jag bli arkeolog eller forskare eller sånt, men nu får jag söka mig till, eftersom jag har varit arbetslös himla länge nu, eller ett tag. 2 år. Så får man söka till lite enklare jobb och sådär. Så det kanske blir områdesstädning och plocka skräp och kratta löv och klippa buskar och sådär. Huvudsaken är att man har ett arbete.
23: Det här som ni har gjort här idag, den här gruppträffen när man sitter med andra som är i samma situation, vad ger det en sån sak dig?
13: Ja, det påminner mig om att jag ska sätta fart på mitt egna sökande mest. Och sen så är det lite upprepningar då om hur man söker jobb och vad andra tycker om en eller vad man är bra på och hitan och dejtan.
23: Under den nuvarande utdragna lågkonjunkturen har också välutbildade personer blivit arbetslösa. Det här har kommit utöver det gamla så kallade matchningsproblemet med personer som har svårt att få jobb. Annika Sundén, som tidigare var analyschef på Arbetsförmedlingen, är nu vice ordförande i Finanspolitiska rådet som ska utvärdera regeringens ekonomiska politik.
24: De som förlorat jobbet är personer med utbildning och som står ganska nära arbetsmarknaden. De kommer tillbaka i jobb nu när det vänder. Men den här gruppen som i mångt och mycket saknar kompetenserna som efterfrågas, de har det mycket svårare. Och de utgör då en allt större del av de arbetslösa. Så då blir det ett större fokus på dem.
23: Enligt Annika Sundén är det väl känt vad som fungerar för att få fler långtidsarbetslösa i jobb.
24: Det handlar om utbildning i hög grad. Både grundläggande utbildning men också yrkesutbildning. Det handlar om att få praktik. Men det handlar också om att få en nära förmedlingsinsats, alltså få hjälp av en arbetsförmedlare. Både med att hitta ett jobb men också att arbetsförmedlaren kan hitta arbetsgivare som söker personer och matchar ihop de här två grupperna. Och sen är subventionerade anställningar en väldigt bra väg in för den här gruppen.
23: Arbetsmarknadspolitiken är ett område som olika regeringar gärna vill sätta sin egen prägel på. Efter att mycket av själva arbetsförmedlandet lades ut på externa leverantörer under det rödgröna januariavtalet så har nuvarande regerings 3 olika arbetsmarknadsministrar betonat att Arbetsförmedlingen ska göra mer inom myndigheten. Och generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson säger att Arbetsförmedlingen nu lägger om sitt jobb.
25: Vi har ett större uppdrag nu att möta arbetssökande i vår egen verksamhet. Vi har också ett större uppdrag nu att faktiskt arbeta aktivt mot arbetsgivare. Det här monterades ned i samband med reformeringen 2019 och vi bygger upp det nu igen.
23: Den största förändringen är att alla som är långtidsarbetslösa eller riskerar att hamna där ska ha en personlig kontakt, säger Maria Hemström Hemmingsson.
25: Så att de som har ett stort behov av stöd, de ska få ett samordnat stöd, de ska möta en arbetsförmedlare, de ska ha fler fysiska möten. Och det här håller vi på att rulla ut i verksamheten. Det kommer att ta ytterligare ett halvår eller mer innan allt är på plats.
23: Tillbaka till Norrköping. En bit norrut, utanför centrum. Här finns en typ av verksamhet som många experter pekar på fungerar för att stötta arbetslösa till jobb. Arbetsmarknadsutbildning. Läraren i svetsning, Pasi Norr, visar runt.